0: ኣጠንቂቑ ኣሎ። ብተወሳኺ ጸብጻብ ከም ዝሓበሩ ናብ ቀይሕ ባሕሪ መእተው ንምርካብ ዝብል ዝግበረ ዘሎ ምንቅስቓሳት ወጥሪ ዘሎ መግለጽታት ናብ ምቁፅጻሩ ዘጸግም ናይ ሃገራት ወተሃደራዊ ግጭት ከሰጋግር ከም ዝኽእል ኣመልኪቱ ኣሎ። እዚ ግጭት እዚ ኣብቲ ከባቢ ጥራሕ ተሓፂሩ ዝተረፈ ከይኮነስ ናይ ሱዳን ተኣፋፍ ኩነታት ሓዊሱ ብዙሕ ግንባራት ዘለዎ ዞባዊ ምስሓብ ክፈጥር ከም ዝኽእል እውን እቲ መግለጺ ኣጠንቂቑ ኣሎ። ኣብ ዱባ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ዝምልከት እውን ዝጠቐሰት ናይ ሕቡራት ሃገራት መጠንቀቕታ ናይ ሕቡራት መንግስትታት ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ መተሓባበሪ ቤት ፅሕፈት ኦቻ ከም ዝገለጾ ኣብ ደቡብ ዘለዎ ከባብታት ብሰንኪ ፀጥታ ከቢድ ስግኣት ከም ዘለዎም ኣህጉራውያን ትካላት ሓገዝ ንምርካብ ኣፀጋሚ ኮኖም ከም ዘለዉ ሓቢሮም ኣለዉ። ኣብ ዶባ ትግራይን ዓፋርን ዝርከቡ ህዝብታት ድሮ ብሰንኪ ብርቱዕ መምዝባልን ናይ ምግቢ ሕፅረትን ኣብ ትሕቲ ከቢድ ፀቕጢ ከም ዝርከቡ እውን እቲ መግለፂ ኣመልክት ኣሎ። እቲ ቤት ፅሕፈት ኣብ መወዳእታ ከም ዝሓበሮ ኣብቲ ናይ ደቡብ መስመራት ዝኾነ ይኹን ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ወይ ምጥቃዕት እንተተፈጢሩ እዚ ዘሎ ተኣፋፍ ናይ ሓገዝ መስመር ብምሉእ ብምሉእ ክቋረፅ ምዃኑን እዚ ድማ ኣብቲ ከባቢ ሓደጋ ንዝርከቡ ኣሽሓት ሰላማን ሰባት ዘለዎም ናይ ፀጥታ ቅልውላው ዝኸፍአ ከም ዝገብሮን ኣጠንቂቑሎ። ሕወሓት ፌደራላዊ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ሓዱሽ መጥቃዕቲ ንምኽፋት ተዳልየሎ ክብል ከሲሱ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ድሮን መጥቃዕትታት ብምፍፃም ሰራዊቱ ብምንቅስቓስ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ክባብ ብምግባር ካልኣይ ዙር ውግእ ምክያድ ኣብ ምድላው ይርከብ ዝበለ ሕወሓት ሰበ ስልጣን ፌደራላዊ መንግስቲ ንሓይልታት ትግራይ ብውዲት ዝኸስዎም ዘለዉ ናይ ውግእ ምድላዋቶም ኣንፈት ምቕያር እዩ ብምባል ነቒፉ ኣሎ። ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ሰበ ስልጣን ፌደራላዊ መንግስቲ ንህዝቢ ኢትዮጵያን ንማሕበረሰብ ዓለምን የጋግየ ኣለዉ ብምባል እውን ሕወሓት ወቒሱ። ሕወሓት ኣብ ዝሓለፉ ሰለስተ ኣዋርሕ ንተመዛበልቲ ይቐርብ ዝነበረ ሰብኣዊ ሓገዝ ምቁራፅ እውን ገሊጹ ኣሎ። ብካልእ ወገን ተቃውሞ ውድብ ዓረና ትግራይ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ግድድ ወተሃደራዊ ምልመላ ኮኒኑ እቲ ተቃውሞ ውድብ ሓይልታት ፀጥታን ተጋደልትን ትግራይን ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ረብሓ ኣብ ዘይምፅእ ካልእ ዙር ኩናት ኣይንሳተፍን ብምባል ተቃውሞኦም ከስምዑ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፃውዒ ተቐሪቡ ኣሎ። ቢሮ ሰላምን ፀጥታን ትግራይ መናእሰይን ወተሃደራዊ ኣገልግሎት የሰልጥን ምህላው ኣሚኑ። ቢሮ ሰላምን ፀጥታን ትግራይ ናይ ትግራይ ምምሕዳር ንዝመልመለሉ መናእሰያት ንወተሃደራዊ ዕላማ የሰልጥኖም ከም ዘሎ ገሊፁ። እቲ ቢሮ መንእሰያት ብምንታይ ዓይነት ከይዲ ተመልሚሎም ናብ ስልጠና ከም ዝለኣኹ ዝውስኑ ናይ ክልል ሲቪል ሰበስልጣን ጥራሕ እዮም ከም ዝበለ እውን ቢቢሲ ፀብፂቡ ኣሎ። ኣብ ትግራይ መናእሰይ ብሓይሊ ግፈፍ ኣለዎ ዝብል ክስ ዝስማዕ ዘሎ ኮይኑ ቤት ፅሕፈት ሰላምን ፀጥታን ከተማ ዓድዋ ኣብታ ከተማ መናእሰያት ብግዴታ ይሕፈሰ ኣለዎ ዝበሃል ዘረባ ነፂጉ ንመንእሰያት ብምእማን ጥራሕ ናይ ምምልማል ስራሕ ይካየድ ከም ዘሎ እውን ገሊጹ ኣሎ። ኤርትራ ብሕቡራት ሃገራት ንቐረበላ ክሲ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ምላሽ ይባ። ኣብ ኤርትራ ናይ ሕቡራት ሃገራት ፍሉይ ራፖርተር ሰብኣዊ መሰላት መሓመድ ዓብደልሰላም ባባከር ኣብ ኤርትራ ንሓያለ ዓመታት ኣበይ ከም ዝኣተው ንምፍላጥ ዘፀገሙ ዝጠፍእ ሰባት ዝምልከት ምላሽ ከም ዝደሊ ናብ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘቕረቦ ፀብጻብ ኣካቲቱ ኣሎ። ኣበይ ኣለዉ ክብል እውን ሓቲቱ ኣሎ። እቲ ፍሉይ ራፖርተር ኤርትራ ኣብ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ምምሕያሽ ክተርኢ ከም ዘይከኣለት እውን ገሊጹ እዩ። ብተወሳኺ እቲ ፍሉይ ራፖርተር ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ናብ ዳግማይ ኩናት ንምእታው ኣፍሕፍሕ ከም እትርከብ እውን ኣብ ፀብጻብ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዝውላዕ ውግእ ኣብ ዝዋን ንተወሳኺ ገበናት መጋህስቲ ሰብኣዊ መሰላት ማዕጾ ከም ዝኸፍት እቲ ፍሉይ ራፖርተር ኣጠንቂቑ። ኤርትራ ነቲ ፍሉይ ራፖርተር ዘቕረቦ ፀብጻብ ውዱቕ ብምግባር ናይቲ ፍሉይ ራፖርተር ግዜ ስራሕ ከብቅዕ እቲ ቤት ምክሪ ድምፂ ክህብ ድማ ሓቲት ኣላ። ብተመሳሳሊ ሓበሬታ ሕብረት ኣውሮፓ መንግስቲ ኤርትራ ምስቲ ናይ ውድብ ሕራት ሃገራት ፍሉይ ራፖርተር ሰብኣዊ መሰላት ክተሓባበርን እቲ ፍሉይ ራፖርተር ናብቲ ሃገር ክኣቶ ክፈቐደሉን ሓቲቱ ኣሎ። መንግስቲ ኤርትራ ብዝሓልፉ ኣዋርሒ ዝተወሰኑ እስራት ምፍትሑ ዝነኣደት ሕብረት ሕጂ እውን ዝተረፉ እስራት ምፍታሕ ክቕፅለሉ ፀውዒ ተቕሪቡ። ኣብዝሓለፉ 10 ዓመታት ኣበይ ከም ዝበፅሑ ዘይተፈልጡ ኤርትራውያን ኣድራሽኦም ብወጊዒ ክገልጽ እቲ ሕብረት ዝሓተተ ክኸውን ከሎ ሕጂ እውን እቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘሸቐሎ ገሊጹ። እቲ ሕብረት ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኩናት ትግራይ ፈፂሞም ዝተባሃሉ መጋህስቲ ሰብኣዊ መሰላት መንግስቲ ኤርትራ እሙንን ሻራዊ ዘይኮነን መርመራ ክገብር ሓቲቱ ኣሎ። እቲ ሕብረት ናይቲ ፍሉይ ራፖርተር ዘበነ ስራሕ ክነዋሕ እውን ደገፍ ሂቡሎ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ናይ ኢትዮጵያ ግድብ ህዳሴ ኣብ ልዕሊ ግብፂ ዓብዪ ፀገም ከም ዝፈጠረ ተዛሪቡ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ግብፂ ዓብዪ ፀገም ይፈጥረ ኣሎ ክብል ተዛሪቡ ኣሎ። ትራምፕ ነዚ ዝተዛረበ ፈረንሳይ ክተነግዶ ካብ ፅንሐት ናይ ጉጅለ ሸውዓተ ዋዕላ መራሕቲ ጎናጎኒ ምስ ፕረዚደንት ግብፂ ዓብዱልፋታሕ ኣልሲሲ ኣብ ዘራኽብሉ እዋን እዩ። پرزیدنت ترامپ ابزاریات قدب ابزهابور ایتو گفته بزیفت حامه قدرت تحیزه لکه ولن قفلا مس پرزیدنت سیسی بزعبات قدب کمایت و کم زخون زغالت ترامپ امانگو گفته نیتیپیان سفتر مسحاب نفتح درگمای زعر کم زجبر عمل کیتو پرزیدنت ترامپ ابکدمای اوان سلطانو نت مسحاب نفتح زقرا بوراق صنعت سمم عقب زخت قبلون کلا ایتیپیار ما کم زنت اجتو ذکریو
1: سبتاب وانچ عالم فیفا کل تشن اسران شدیشتن اب شرچای معالتی تمالی وانچ عالم فیفا کبرو سنت تسیرو لیونل مسی اب شدیشت وانچ عالم فیفا استساته فنامی جمعیت اوتای کون کلو سلست گولات اب حادث اوتا بمئتاو حاتریک سریحو کیلیان موامپن ارلی هلندن که اکلیتیوم زدن درب گولات همزگی بام و تیت نایت مالت اوتا تات ابزی کاریبو لو فرانسه گوچل آ گوچل آی مس سنگال گت اما اود در فلیماتو اتیاب نیویورک است قبل فرانسه سنگال سلسله به حدودی ایراتا حدنت بی زیت مزگوبلوک ادامه فرق گتم کلیان مبابه آب مبل سوسانش دیشند دحری گل متاو برادلی بارکولا به زدگما شتون مرحنت فرانسه بدرب شتوتا تات نعو سنغال اب اگامو داتا تصوتا حانت گول كونت رخبت مبابي غنا نويح كيت ان حزت واشتو بمرحنت فرانسه تصوتا تزازيمو از خمزين كلو اب ماساتشوستس ناي اوستراليا سلطاني غراهام ارنولدز مرحا غانتا عراق انصار نوروي گيتيما ايرلينغ هالاندس بزتون كلت شتوتا بمرحنت نوروي عرفت دحرموطا نوروي بز من مگدي ب 4 بحاده تصوتا تعويتا تزازيمو اتوت ات بزي قدس ارنولد بزعباتي ناي ايرا الدل كاب تقو جيلم كم تقطع المخانا باونتا الرأيو قليتو
2: What we're going to focus on obviously I think 3 points will get you through to the next phase we've got 2 more games to go you know I thought the boys did exceptionally well first half
1: اب کانساس سیتی اب تگبرت اوتاد ما لیونل مسی سلست شتو تا تمزگیبو بزدما ارجنتینان الجیریا سلست بادو سعرا توتا تزازیمو اتود سالسان چعتن عمد لیونل مسی حجی مس میروسلاف کلوز اب وانچ عالم فیفا عصر تشدیش تشتو تا بمزگاب تم عراری ولو ازو همزیلن کلو اب کالیفورنیا اوستریان مجم مرگزی انتر جوردان گتیما تعویتا لمنگو اب تگبر گتمات ما انگلیز اب آرلینگتون تکساس نی کروشیا 4 بخلت رتیعتا گانا انصار پاناما تصاوت زلا کوینا ازبکستان دما انصار کولومبیا اب نای گوجیل لصوتا دحیراکت گتمیا نای گانا نای پاناما صوتا کسب فرق فتامی گول ای تمزگبن زلو بارسمعتنا زي كسم عطناحكم نايت مالن نايلو منقهن زنبر تصوتاتات زنطوارقيو ابزمت تبتباتنا دما نتي كالي كنشفونا

0: د دیقان په دی خبرونه کې اوګه د افغانستان په کوم سیمو کې کرل کېده او دودې دلې شي
1: د افغانستان په څیر ولایت کې د نتیجو کوي لکه چې موږ هغه کلینیک شرایط ته برابر کوو مثلا په هغه ولایت کې چې متعدل هوا لري کوم څه څنګه وي نو دوی کې په موږ کمپاین کې کرل کېږي خو په هغه پلو منطقو کې کمونه کړو لکه په پکتیا او غزني مرکزي سیمې دا د بحري کمپاین دی کپ پاواخر یا د وري میاشت کې دغه تخم کرل کېږي او د اوړي په اواخر کې رفع حاصل کوي نو په اکثره ولایت کې نتیجه ورکوي او خاصتاً بیا د بزګر په تجربې پورې اړه لري
0: د بزګر تجربه به واورو خو وایي د چین اوګه ښه بازار لري
2: چې دا هوګه منګه کړو نو باید سالم او ښه غوټي باید منګه اول پیدا کړو تر څو دا وکړو ډېر زمنګ دا بزګران زما ځینې ملګري هم دی په دغه برخه کې اوس د چین هوګي راوړي په افغانستان کې تجربه کوي هغه دلته کوي چې هغه هم ډېر ښه حاصل ورکوي خو بیا متاسفانه چې همدا هوګه د چین تخم منګه راوړو په افغانستان کې وکړو دا هم بازار کې نسبت زمنګ چې افغاني حاصل دی هغه ښه بازار نه لري ولی د چین هوګه چې وکړو هغه بیا بازار کې ښه ارزښت لري خلک یې خلی ډېره توجه ورته کوي
0: د بازار حال هم درکو چې میوې او ترکاری په څو دي تر پایه مو ملتیا وکړئ
3: سلامونه ګران اوریدونکو زه اقبال شاهین یم او تاسو له بی بی سی رادیو څخه د دهقان خبرونه اورئ هغه خبرونه چې د کلیوالي ژوند د بزګرانو هیلې او د کرنې پرمختګ کیسې درته راوړي په دې وروستیو کې زموږ بزګران هڅه کوي چې داسې کښتونه وکړي چې لګښت کم او ګټه زیاته وي د اوږې کښت د همدې مهمو کښتونو له ډلې څخه دی
0: او زه سپین ترنیم تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایو نننۍ خپرونه مو د یوه مهم کرنیز توکي په اړه ده اوږه اوږه نه یوازې د هر افغان د دسترخوان یوه مهمه برخه ده بلکې درملیز ارزښت هم لري او بازار هم تل ګرم وي
3: تنای صاحب همداسې دا خو پوښتنه دا ده چې اوږه څنګه په ښه ډول باندې وکرو یا کرل کیږي کوم وخت مناسب دی او څنګه ترې ښه حاصل اخیستلی شو
0: بلې دا هغه پوښتنې دي چې بزګران هم غواړي چې ځوابونه یې ترلاسه کړي او نن به په دې پروګرام کې هڅه وکړو چې دوی ته یې ځوابونه پیدا کړو او د همدغو پوښتنو د ځواب لپاره زموږ میلمانه راسره دي
3: په خبرونه کې راسره د کرنې او مالدارۍ برخې متخصص بهیرګل صابری او یو تن تجربه لرونکی بازګر وسیم وصال دی
0: نو راځي چې ورشو راسن متخصص ته د کرنې کار پوته صابری صاحب مننه چې پروګرام ته راغلی په پیل کې خو قداره ته وایي چې اوږه په کومو سیمو کې ښه نتیجه ورکوي که پیل له افغانستانه وکړو
1: مننه تنه صاحب زه هم په خپل وار سره تاسو ته شاهین صاحب او وصال صاحب ته سلامونه وړاندې کوم خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به وي
0: وعلیکم السلام
1: اوږه چې د

0: سبزیجات له جملې څخه حسابېږي د افغانستان په اکثره ولایت په کرلای کېږي. موږ دوه کمپاین د دې لپاره لرو چې یو بهاري کمپاین ده او بل خزاني کمپاین. خو په مجموع کې چې هوږه ده دا نسبتا سړه هوا او معتدله هوا خوښوي، ځکه د ابتدا کې د نمو په لومړیو مرحلو کې دو سړې هوا ته ضرورت لري تر څو خپله وده شروع کړي، او وروسته بیا د پخوالي په مرحله کې نسبتا معتدله هوا ته ضرورت لري. یعنی په حدود د 240 درجو د سانتیګریډ کې د دې نمو ډېره ښه وي، او د افغانستان په اکثره ولایاتو کې کرل کېږي. او خوشبختانه چې په دې خوست کې اوس حاصل په دې سور کې اخیستل شوی دی، او بزګران په زیات اندازه د دې څخه حاصل ترلاسه کړی دی او مارکیټ ته هم وړاندې شوی دی چې دا یې د مني په کمپاین کې کړی.
1: ډاکټر صاحب، تاسو دوه هغه ته اشاره وکړه چې ګواکې دوه فصلونه لري، که لږ څه دا د اوږې د کښت په مرحلو راته تم شي.
0: اوږه خپله د سبزیجاتو یو نوه ده چې عموما په هارټیکلچر پورې اړه لري. بیا هارټیکلچر د اولټریکلچر یا د سبزیجاتو بخش په دوی کې ځانګړی دی. موږ دا هوږه عموما په مني کې یا د تلې او لړم په میاشتو کې هغه پلی جدا کېږي، بیا هر یو پلی په خاوره کې مخکې لدی چې موږ وکړو ځکه ورته آماده کوو، هغه ته حیواني کود خاوره ستر شوې حیواني کود ور اضافه کړو. دا حیواني کود ډېر ګټې لري. یو خو خاوره د مغذي موادو له نگانه راته غني کوي، او په زمین کې د اوبو ساتنې توان زیاتوي، یعنې د واټر هولډنګ کپیسیټي. په هغه خاوره کې چې کله موږ بیاري کوو نو موږ نه بیا زره بیاري نه غواړي، هغه اوبه راته ساتي تر یو مودې پورې د نبات دپاره. نو حیواني کود را علاوه کوو، خی کلبه کوو. په بعضو ولایاتو کې جګو دوچو باندې کوي، او په بعضو کې مستقیما کرلی کېږي. دوچو باندې د دې په خاطر کرو چې د زیات اوبو سره دوی لږ حساس دي، یعنې مخکې له دې چې وټو کېږي هغه ورستېږي. نو د دې په خاطر ریزن بیټ چې ورته یا پورته بیډونه په دې باندې کرلی کېږي. د هر یو فاصله په نظر کې نیول کېږي، او د قطارونو ترمنځ فاصله چې خپله د پلویو ترمنځ فاصله یې 10 نه تر 15 سانتي ده، او د قطارونو ترمنځ فاصله یې 10 نه تر 150 سانتي پورې. دا د دې په خاطر ورکوو تر څو دوی په خپل منځ کې فاصله ولري، او په ښه توګه د خاورې څخه هغه مغذي مواد ترلاسه کړي.
1: دا د تخم انتخاب څنګه کوو؟ دا مهم دی کنه؟ د اوګو د کلچو ورته وویلی شو
0: د اوګو غوټي باید سالمې غوټي انتخاب شي چې پلی نسبتا غټ غټ وي، ځکه چې دا په خپله د نبات په نمو کې ډېر رول لري، او هغه ډېرې نرمې نه وي یا مرض وهلې نه وي. سالمې غوټې دي چې هغه پلی پلی کېږي او بیا کرلی کېږي. نو دغه غوټې ډېر انتخاب د تخم په انتخاب کې دغه غوټې ډېر انتخاب دي، او دا پلو یعنی د نبات هر هغه برخه چې موږ کرو او د هغه څخه وروسته عین نبات موږ ته لاسته راوړي دا یو غیر زوجي تکثیر.
2: صابری صاحب، په کومو سیمو کې د افغانستان په کومو ولایتونو کې زما ادب د سړو سیمو او ګرمو سیمو څخه دی اوګه ښه حاصل ورکوي، یا هغه شرایط ورته مناسب دي چې بزګران اوګه وکړي؟
3: د افغانستان په اکثره ولایاتو کې دا نتیجه ورکوي، ځکه چې موږ هغه اقلیمي شرایط ورته برابر کړو. مثلا په هغه ولایاتو کې چې معتدله هوا لري څه نسبتا ګرم وي، نو دوی کې په مني کمپاین کې کرلی کېږي. خو په هغه سړو منطقو کې که موږ وکړو لکه په پکتیا او غزني او مرکزي سیمې، دا د بهاري کمپاین د کپ په اواخر یا د وري میاشت کې دغه تخم کرلی کېږي، او د اوړي په اواخر کې رفع حاصل کوي. نو په اکثره ولایت کې نتیجه ورکوي، او خاصتا بیا د بزګر په تجربې پورې اړه لري.
2: او د ځمکې خصوصیات څنګه وي؟ کومې ځانګړنې ولري ځمکې؟ ځکه ځینې ځمکې ریګ زیات لري یا شګلنې وي، ځینې ځمکې بیا په عامه اصطلاح بزګران خړه ورته وایي چې ډېره ټینګه خاوره لري. نو کوم شرایط ځمکه ولري چې ښه حاصل ورکړي؟
3: عموما د هوږې لپاره موږ د سندلوم خاوره ورته چې ښه اندازه شګه ولري، ځکه په هغه کې د اوبو جذب هم ښه وي نسبت کلی خاورو ته، یا سختو هیوي سویل چې ورته وایي درندو خاورو ته. او بوټو کېدنه ډېر په کې اسانه وي، یعنې هغه تخم چې د هر شي موږ وکړو ډېر په اسانۍ سره پکې راته کېږي.

0: او راشین کیږي. نو مضمون د سندنوم خاوره ډېره ښه ده او سره که موږ حیواني طبیعي سره ورسره ګډه کړو نو نتیجه یې لا مثبته راځي.
1: ستاسو په نظر کومو ولایتونو کې بزګرانو ته مشوره ورکوي او هڅوي چې دوی اوګه کښت کړي؟
0: دلته موږ په خوست کې ماشاءالله ډېره ښه نتیجه ورکوي او په همدارنګه په هغو ولایتو کې لکه لغمان شو، ننګرهار شو، کندهار شو، په دغو ځایو کې موږ کړی شو چې په پراخه پیمانه وکړو او نتیجه یې هم ډېره ښه ده. په وینم کې په سړو ولایاتو کې هم موږ کولی شو چې په بحري کمپاین کې دغه اوږه وکړو، خصوصا په پسرلي کې چې هغه غزنی شو، پکتیا شو، لوګر چې د سبزیو خاص مرکز ګڼله کېږي، او داسې مرکزي نورو ولایاتو کې هم کولی شو چې اوږه وکړو او ډېره ښه نتیجه هم ورکوي.
1: تخه د اوبو پاړه باندې هم راته ووایي چې د نورو کښتونو په نسبت باندې اوبه زیاتې غواړي یا کمې غواړي، په وچکالۍ کې بیا څنګه د اوږې کرل ګټه لري بزګرانو ته که نه، یعنی د اوبو په وړاندې مقاومت څنګه دی که چیرې وچکالۍ کیږي یا کومو ولایتونو کې اوبه کمې وي، بزګران آیا کولی شي چې هلته اوږه وکري؟
0: اوبه په مقابل کې دا ډېر که چیرې اوبه ډېریږي حساس دي، یو کواله د وږې دا ده چې زیاتې اوبو ته ضرورت نه لري. کله چې موږ وکړو نو سمدلاسه یو اولینه خو خړوب ته ضرورت لري چې ډېر آهسته باید خړوب شي ترڅو ټوله خاورې ته نم ورسېږي. وروستیو مراحلو کې موږ اقلیمي شرایط ته پار کوي. که چېرې اقلیمي شرایط داسې وي چې ډېره ګرمي نه وه او یا داسې وي چې ورښتونه کېدل، نو بیارې ته ډېر کم ضرورت پیدا کېږي، ځکه دا د ډېرو اوبو په مقابل کې حساس دي او ریشی د خونېدو یا د امراض په امراض مبتلا کېږي، نو ډېرې کم اوبو ته ضرورت لري. نو خواله هم په همدې کې ده چې موږ هغه نباتات چې د اوسنیو اقلیمي شرایطو سره فاضدار وي باید پرېکړو چې هغه موږ څخه یوه هوږه هم ده چې ښه اقتصادي مارکېټ هم لري او په ځمن کې د چاپېریال دپاره مضر نه تمامېږي، او خصوصا د اوبو په کم اوبو سره موږ کولی شو چې د هغه څخه حاصل ترلاسه کړو.
1: تاسو د ناروغیو یادونه وکړله، په عموم کې دغه اوږې کومې ناروغۍ د کومو ناروغیو سره مخ کېږي او څنګه د آپتونو مخنیوی کولی شي بزګران؟
0: د اوږه طبیعي ده چې بعضې امراض خو ځان سره لري چې د حشراتو تر حملې لاندې لکه تپ د تور په نور، او په ځمن کې فنګسي امراض دي چې اکثریت د دوی په ریښو باندې حمله کوي او په تنه باندې حمله کوي. دغسې نورې بکتریوي امراض دغ شته، خو دوی هغه دپاره یې تر ټولو بهتره دا ده چې موږ هغه فاصله ټاکلې فاصله د خپله د پلویو تر منځ او د خطرونو تر منځ په نظر کې ونیسو، تناوب زراعتي په نظر کې ونیسو، اجرامیکي چارې هغه په نظر کې ونیسو، ځکه دا میخانیکي طریقه هغه څه دي چې تر ډېره د امراضو مخه نیسي. لکه موږ چې وایو چې وقایه له درملنې بهتره ده، نو که دغه وقایوي تدابیر په ونیول شي نو تر ډېره د امراضو مخنیوی ورسره کېږي. او بیا هم که کوم وخت کې امراض بروز کېږي او بیا کېږي چې تشخیصېږي، موږ د هغه مطابق درمل ورته لرو چې په وخت سره هغه په وپشل وپشل شي، که د حشراتو ضد وي، که د فنګسایډونه وي او که دغسې نور درمل وي، هغه کارولی شو تر څو موږ هغه کوم حاصل یا ترګټ مو چې په نظر کې به نیولی دی ترلاسه کړی شو.
1: او دغه د حاصل د زیاتوالي لپاره بزګران څه کولی شي، کوم مهم ټکي باید په پام کې ونیسي؟
0: بزګران باید د خاورې کیفیت ته اول په لومړي سر کې توجه وکړي چې خاوره باید ډېره منظمه وي. حیواني کود په تیجره کې تر دوه نه تر څلورو ټنو خاوره شته شوي حیواني کود، ځکه چې دا خپله د دوی په دمو کې ډېر مثبت تاثیر لري. همدارنګه د غوټو په انتخاب کې باید خاصه توجه وکړي، هر غوټو چې نرمې وي یا کوم امراض یا کوم مشکل ولري هغه باید ونه کړي، بلکې یو سالمه غوټه او د سالمې غوټو څخه وتونېږي چې سالم پلي دوی د واخلي او وکړي، دغه منظمه فاصله یې په نظر کې ونیسي، ابیاره یې په خپلو وختونو کې د ضرورت پر بنا ورکړي. همدارنګه د ضرورت په اساس کولی شي چې بعضې کودونه مثلا پاسپورس سره ده چې د کار په وخت کې کله چې دا پلي کوي په هغه وخت کې د پاسپورس سره ورکړي، او وروسته بیا ترې

0: جسمی وده په مرحله کې بیا د سپین سرې یا یوریا څخه استفاده کوي ځکه چې هغه په جسمی وده کې ډېر لري.
1: ډاکټر صاحب ها او بخې ډاکټر صاحب را سره پاتې شي لګاو سلو کې ځکه چې بسګر هم را سره د مخکې موږ اشاره وکړه وسیم وصال تجربه لري په دې برخه کې. نو وصال صاحب مننه چې تاسو پروګرام کې را سره یاست او سلام وکړه. غواړم چې تاسو له خپل تجربه راته وایې څومره وخت کېږي چې اوګه کوي تاسو خپل
2: ډیره زیات مننه تنای صاحب تاسو ته سلام شاهین صاحب او صابری صاحب ته. تنای صاحب از شاوخوا دوه نیم کال کیږي چې په دغه برخه کې هم کار کوم او هم په دغه برخه کې تجربه لرم. نو دوه نیم کال به کیږي
1: او دا تجربه چې تاسو ویل تجربه مو څه وایي دا که څومره ګټور دی؟
2: دا تر ډیره پوری ډیر زیات ګټور دی. اوس وخت کې د هوګي بازار هم یو څه خدای په افغاني بازارونو کې لګمنګ چې د هوګه کرو بازار خدای ډیر خرسيږي. تر دې پوری چې بنګه کغواړو چې هوګه وکړو مګ باید لکه څنګه چې صابری صاحب اشاره وکړله همداسې ډیر خیز مکه او ډیر خې خاورې ته هم اړتیا شته چې دغه زمکه منګه ورته ترتیبو هر کله چې منګه خز مکه پیدا کړل مثلا خ خاور ولرو پهغه کې منګه د خې غوټي یا د خې هوګي کرل دا سیال چې هغه موږ کارو نو هغه به موږ ته نتیجه هم تر لاسه کړي. خود بازارونو مشکل دی تنای صاحب چې بازار یو سګ کمرنګ شوی په دې ورستیو کې چې بازارونه لارې بندي شوی دي یا د نورو بازارونو هوګي یا د چین هوګي اکثریت په کابل او نورو ولایتونو کې خرڅيږي هغه زمونږ افغاني هوګي بازار خراب کړی دی. دا غستونځي دي چې زمونږ پر وړاندې دي خو له موږ چې ډیر کوشش دادې چې به دغه ته وده ورکړو په دغه باندې ډیر کار وکړو ځکه چې بازار خوشي زمونږ دغه خواري او زحمت هم خنه تجاور کوي.
1: نو وسال سه مشکل پڅ کې دی ولې د چین اوګه په افغانستان کې بازار لري خرڅيږي خلک یې اخلي او خپل د افغانستان اوګه نه اخلي ځکه منطق خدا وایي چې افغانستان خه طبیعت لري خه خاور لري مست او طبيعي خاور ده او به خوندور دي. نو بیا ولې اوګه باید افغانستان خو نسبت چین ته ولې بیا ستاسو اوګه هغه سه بازار نه لري لکه چین؟
2: دلته پوها تنه سب ډیره مهمه ده د بزګرانو پوها. یو کم بزګر چې مثلا د کخت په برخه کې خپو هیږي نو د ښه حاصلات ورکی ښه حاصلات لاس ترولې شي ډیر ستونزې دي. عام پوهاوی نشته ډیر زیات په دغه برخه کې خلکو ته د عام پوهاوی کمښت شته چې ډیر بزګران نه پويږي چې څنګه باید هوګه وکړل شي څنګه باید پالنه وشي په کومه اندازه کې باید وکړل شي څومره وب باید ورته ورکړل شي دا او دي تورته ډیر نور ستونزې زمنګ بزګران متاسفانه لري. خولي زه تر ډیره پوري په دې کوشش کوم په دغه برخه کې کوشش کوم چې مطالعه یا د خلکو څخه معلومات ترلاسه کوم چې ښه هوګه وکړل شي او ښه حاصلات ورکړل شي. او په نورو برخه کې بیا زمنګ حکومت د نورو هیوادونو لکه د چین چې ډیره په افغانستان کې دغه هوګه خرڅيږي د غوی د هیوادونو یا په دغه برخه کې کوم وزارت چې مربوط دی غوی عامه پوهاوی کوي غوی وخت په وخت بزګران ټولې د غوی سره مرکه کوي د غوی سره خبرې کوي غوی تلارخونی کوي متاسفانه یمن پختنه په دغه برخه کې مسوګ نه کوي.
1: او دا د اوبو مدیریت څنګه کوي تاسو تاسو مخ کې اشاره وکړل کنه چې ډېر اوبه هم مرتخي نه دي خو به اوبو هم نه کیږي کنه چې بيخي وچکالي شي حالت هم مشکل زیاتی کې وګ به نه کیږي. نو تاسو دغه څنګه مدیریت کوي دغه توازن څنګه ساتي د اوبو؟
2: بل منګه که یو څوک په دغه برخه کې پوی او سی نو غواړي چې داسې ترتیب ورته برابر کړي وبو په اول سر کې چې منګه دا غوټي کرو په ځمکه کې د کرلو اندازه به 3 تر 15 سانتي پورې منګه به د خاورو لاندې کړو. دا چې مو د خاورو لاندې کړل لغینه ورسته په اول سر کې ډېری کمې وبو باید ورکړل شي کمی او بچی ترسو یو لمدبل حاصل کړي. دا بیا د په اول ورځو کې چې کله دا لمدبل حاصل کړي یو ورځ دوه صبر ورته کو بیا د دویم او دریم ورځې نه بیا یو صد دوامدار شکل سره کمی او ورکو چې اغم ولاړ یا ډند وبنوسی اغه ځینی وبدي خلکو په پټي باندې خوشی کې ډنديږي یو سات دوه سات بس تا ورځ په دې باندې ډندي ولیدا د ښه حاصل سبب بیا نه کیږي ښه حاصل هم نه ورکي. بیا د دې ترڅنګ کله چې منګه د توب ورکو بیا یو څه یو هفته دوه نورسته باید منګه و یا لس ورځ پورې صابری صاحب دغه برخه کې بيخي خپوي د تجربه لري و یا لس ورځ کې پورې باید منګ دې توبه ورنکو دا باید هم داسې پات شي. او کله چې منګه حاصل تر لاسه کوو دغه حاصل منګ تدرې سالور میاشت پورې منګ ته دا حاصل لا کې سالور میاشت ورسته تر پینځو میاشتو پورې ښه حاصل لا

0: که چیرته دا خه مدیریت وشي خه حاصل هم منګه بیا تر لاسه کول شو چې بیا هغه یو عمومي او اخیری خبره چې ډیره مهمه ده د اوبو په برخه کې منګ چې کله حاصل تر لاسه کوو منګ پویګو چې د زمنګ کخت حاصل راکړی دی باید منګه تر دو افتو پوری یعنی سوار لسل پینزل لسراز پوری پا دی هوگو پاتیو باندی و با کاملان باندی کو بیاتر سو منگا و کولی شو چه خواهو گتر لاسه کو
1: او دا تخمون و موضوع کسا هم صابری سبی اشاره ورته وکرده چه دا دیر مهمه ده خود تاسو خپل تجربه چه وای دیتا پام کوایی کنه چه چه دول تخمون و کره چه دول اغا وگی دا اغا انتخاب که دا وگه
0: من خو چې تجربه کړې ده سالمه هوگا یا خه هوگا چې منګه تر لاسه کوو هغه باید غوټي غاټي اوسي وچه غوټي اوسي یعنی پاک غوټي هغه نرمې یا ډېرې ژېړې چې مرض غوندې وهلي وه هغه هوږې باید انتخاب نه شي. صابري صاحب هم وویلې د دغه په استفاده کې چې دا هوږه موږ کرو نو باید سالمې او ښې غوټې باید موږ اول پیدا کړو تر څو دا وکړو. او بله خبره تڼۍ صاحب یوه مهمه خبره دا ده چې دا به نه پوهېږم چې ښه کار وسي که نه. ډېری زموږ دا بزګران زما ځینې ملګري هم دي په دغه برخه کې اوس د چین هوږې راوړي په افغانستان کې تجربه کوي هغه دلته کری چې هغه هم ډیر ښه حاصل ورکوي خو بیا متاسفانه چې همدا هوږه د چین تخم منګه راوړو په افغانستان کې وکړو دا هم بازار کې نسبت زمنګه چې افغاني حاصل دی هغه ښه بازار نه لري ولی د چین هوږه چې وکړو هغه بیا بازار کې ښه ارزښت لري خلک یې اخلي ډیره توجه ورته کوي.
1: مخکې له دې چې شاهین پوښتنه وکړي له تانه یو دوه پوښتنې حتمن دی هم لري غواړم چې په همدې برخه کې صابري صاحب راته ووایي مشکل په څه کې دی صابري صاحب وصال وایي چې د چین تخم دلته راوړي په افغانستان کې وکري دلته رواج شي موږ یې بازار ته وړاندې کړو او زمونږ د اوږې چې له چین نه مو هم راوړې ده خوند یې نشته او د چین نه یې چې راوړي هغه ښه خرڅېږي ولې
2: افغانستان خاور دس لری بعض متحسین یعنی ہر سیما ځانګړی هوا او ځانګړی خاوره او اوبه او ځانګړی خوند پکې دی. ډېری د تاسو په خارج کې لیدلې وي کومه مڼه یا کوم نور مواد چې دلته تولیدېږي د هغه خوند او ذایقه عین شکل شاید د قیمت په لحاظ هلته موږ ښې مڼې او ښه شی هغه تولید ولرو خو هغه خوند نه شته کې لکه په افغانستان په موادو سبزیجاتو او په دې کې چې دی.
1: بله او وبخې صابري صاحب زما خپله تجربه چې وایي که نه ما خو په افغانستان کې مثلا د میوې د افغانستان خوند راکوي او طبیعي راته بریښي خو فکر کوم یو بل دلیل کېدای شي دا وي چې هغه لمر چې افغانستان لري نورو ځایونو کې هغسې نه شته. په اروپا کې مثلا لمر دومره نه وي او هغه طبیعي ده چې میوې او پسلونه دا خو د لمر له برکته غوړیږي ښه کیږي او خوندور کیږي کیدای شي یو دلیل دا هم وي.
2: لمر ده خاوره ده او اوبه ده دا هغه شیان دي چې په دې هغه کې په خوند او ذایقه په سکتور کې تاثیر غورځوي. نو صحیح ده چې د چین هغه تولیدات چې راځي هغه د کیفیت له لحاظه د کیفیت له لحاظه او د شکل له لحاظه یوڅوک خبرې کی او دغه د کوشش چې موږ مارکیټ ته وړاندې کوو خلک په هغه سلیقه او پاکوالی او په دې شیان کې ګرځي نو هغه ډېر خوښوي. او بله ستونزه دا کې ده تنهی صاحب چې دومره دغه تولید چې دی هغه د تولید ترلاسه کړو په هغه وخت کې زموږ مارکیټ ډېر داون شي لاندې ټول بزګران چې یو وخت هغه تولید وکړي نو کله چې مارکیټ ته را وړاندې کړي همغه ده چې دلته عرضه ډېره شي او تقاضا خود به خوده کمېږي. بیا ارتون تولید ډېر شوی دی په نرخونو هم تاثیر ګرځي غورځوي همدغه وږه موږ تر څلور سوه پورې تر درنیمو څلور سوه پورې په کیلو اخیسته خو کله چې موسم راشي نو حتی کیلو پنځوس دېرشو حتی تر اوسه اوسو حالاتو کې چې زموږ دلته په خوست کې په څور کې تولید ترلاسه کړی دی تر دېرشو روپیو پورې کیلو راستېدلی دی یعنې دومره یې مارکیټ راټیټ شوی
1: دی. خو صابري صاحب هماغه خبره ده چې وایي تشه لاسه ته مې دښمن یې په دې اړه موږ غږېدلي یو او بیا هم ښه ده چې یاده شي هغه د سړو خونو نشتوالی دی که په افغانستان کې سړې خونې ډېرې وای لکه په نورو پرمختللو هېوادونو کې کېدای شي دا ستونزه نه وای.
2: اصلی عامل داد داده چې موږ دغه د بزګر او چې مایوسه کېږم د همدې نقطې نه لکه تاسو چې وویلې مایوسه کېږي د دوه نقطې نه مایوسه کېږي د تولید په وخت کې هغه ته مارکیټ ډېر رالوېدلی وي په داسې حال کې چې موږ صادرات هم ونه لرو ویلیږو نورو ملکونو ته یا نورو هغه ته نو دا همدا علت ده چې زموږ بزګر مایوسه کېږي که چې چیرې د دې دپاره ځانګړی پروګرام یا د سړو خونو ترتیب چې په اوس وخت کې یو څه توجه ورته شوې په بعض ولایاتو کې د سړو خونو په جوړولو کار روان دی خو انشاءالله چې خدای دې وکړي چې ټول افغانستان ته دا ورسېږي تر څو دغه بزګر ټولې ته رسېدګي شي وي دا ذخیره کړلی شي او د تقاضا په اندازه مارکیټ ته عرضه کېږي نو دا به موږ کولی شو چې هغه د خپل مارکیټ سټیبلیټي یا قیاداري وساتلی شو نو ځکه نقطه نه زموږ بزګر ډېر مایوسه کېږي خو خیر په هر صورت وګه چې بیا هم تکراروم چې هغه نبات چې مخرخ زیات دی لکه د خوړو د خوند او ذائقې د جوړولو دپاره همدارنګه اکثره خلک د بعضو امراضو په خاطر د دې نسبت ځکه چې پخپله په فشار کې د کلسترول په کنټرول کې همدارنګه د وینې په نرموالي کې دغو شیو کې تاثیر لري خلک یو څه د طبابت نگانه یو څه د زراعت نگانه د دې په اهمیت پوه شوي دي نو ډېره ترې استفاده کوي استفاده یې ډېره ده خو د دې سره سره باید د دغو مارکیټ د تعادل ساتلو دپاره ځانګړي تدابیر په حکومتي کچه
1: صابری صاحب یو خبره په لنډو راته وکړي هغه دا چې موږ ته معمولا چې بزګران ټلیفونونه کوي د دوی شکایت دا وي چې دا اوسنی حکومت وای په موږ باندې تریاک بند کړی دي په هلمند کې خو سنده خبره ډیره وکنه او په دې شلو کلونو کې ډیره خواري وشو چې کچیرته وکول شي دا لمنځ ویسي بدیلی ورکی بزګرانو ته خو له بده مرغه دا کار ونه شو او په اوسنی حکومت کې د دوی مشر دی و فرمان لارې تریاک بند کړل خو بزګر لا تر اوسه هم پلانجه کې دی بزګر بیچاره نه لري د مثلا نور حاصلات چې دی هغه سه ګټه دوی ته نه کوي لکه تریاک چې کرل فکر کوي چې دا نن چې غږیږي په دې موضوع باندې اوګه یو مثال اوګه کې دی شي زعفران بل مثال کې دی شي انجه بل کې دی شي فکر کوي چې دا اوسنۍ پروګرام چې په غږیږي اوګه کې دی شي د بزګر لپاره دی وی هلمندي بزګر لپاره د تریاکو بدیل وګرځي
2: بله تنه ځکه چې هغه موږ لکه مخکې چې د ودی وکړه کنه ډېر اوبو ته ضرورت نه لري ځکه هغه د رښتوالي سبب کېږي سبب ګرځي همدا ده چې چیرې کمه اوبه موجودې وي نو موږ کله چې هغه تولید کړو هغه د ټول مصارف کول پنځه ویشتې په ضرورت تر څلور څلور نیمه زره پورې مصارف لري نو کدا که پنځوس هزار کوان تر پنځوس زره شاوخوا سل پنځه پنځوس زره پورې دا عاید ترلاسه کولی شي همدارنګه تاسو مثالي مې یاد ورکړو زعفران یو ښه بدیل کېدلی شي د دې تر څنګ یو هم دی چې نوې راوتلې دا یو ښه بدیل کېدلی شي او بل بدیل یې دا کېدای شي چې حکومت په لوړه کچه دا د شنو خونو یا ګرین هاوسونو تدابیر وتوانی شي ځکه په هغه کې اکثره هایبرید تخمونه کرلی کېږي او هغه ټیکنالوژي ده چې فی واحد متر مربع نه کې تخم زیات حاصل ترلاسه کولی شو یعنې داسې ټیکنالوژۍ څخه یا داسې نوښتونو څخه په زراعت کې باید کار واخیستل شي تر څو وکولی شو دا کوکنارو بدل شي اوس نړۍ ډېره پرمختللې ده کلی سره ایکواپونیک ده ایروپونیک ده هایدروپونیک ده چې اکثره په پایپونو کې کرنه کې چې په ډېره محدوده ساحه کې کرل کېږي یعنې دغه نوې ټیکنالوژي ته که موږ زمینه مساعده کړو او تر څنګ یې یو څه اندازه میکانیزه لپاره کار وشي نو بیا انشاءالله زموږ بزګران نه مایوسه کېږي او دغه فکتور مو ملا پیاوړی شي ځکه خپله دغه د زراعت او مالدارۍ فکتور چې دی د هېواد د ملا د تیر حیثیت لري همدغه فکتور دی چې د خام مواد صنعت ته برابروي نو ښه دا ده چې دې فکتور ته په خصوصي فکتور لحاظه او د دولت په کچه ځانګړې توجه وشي.
0: درنه اورېدونکو تاسو د دهقان خپرونې چاره څه د برخه واورېدله په دې هیله چې د دهقان خپرونې چاره څه د برخه ګټورې مشورې له نورو کسانو سره هم شریکې کړي. تړای صاحب د دهقان خبرونه چاره څه د برخه هم دومره و د بل خبرونه پورې به اوریدونکو په لوی او بخون کې خدای وسپارو.
1: مننه او وازنه خبره چې وا به ورو چې په کابل کې البته د میوه او ترکاریو په مارکیټ کې نرخونه څه ډول دي دا به واورو او بیا

0: هر ځای هر غړی بی بی سی لتاسو سره او تاسو په شبا
1: زموږ خبرونه تاسو له ژوند پیلېږي د خبر او نظر په خبرونو کې د ګډون لاري ورزنی خبرونه له ژوند سره نږدې کړی
2: د افغانستان او نړۍ د ورستیو خبرونو او تیړنلو لپاره بی بی سی واوري
0: دا ایران او امریکا ترمن جګړې ته د پای ورکول او له هوکړې ورسته د هرمز لتنګي د بیړیو تیرې دل پیلیدونکې دي
3: د تفاهم لیک لاسلیک ورسته دواړو لورو پرته له ځنډه د خپل بریا بللې او امریکایي چارواکي وایي تر ټولو لوی لاسته راوړنه یې دا چې ایران بل دی ورسته اټومي وسلې ونه لري
0: د ته کتنه کوو چې د تړون مخ کې ستونزې څه دي
4: اولې کول بټوله کې لوی لانجه وی پکې ځکه چې ټوله کې لوی لانجه پکې اعتبار ده یو بل باندې اعتبار نشته دي
0: ملګری ملتونه وایي په اسانۍ د بشري مرستو ترلاسه کولو لپاره ستنیدونکو افغانانو لپاره د تذکیرو د ویش نوی پروګرام پیلوي
3: د افغانستان په لارو بر کې میلیونونه وګړي د پیژندنې اړین اسناد نه لري د دې نوښت موخه دا ده چې حقوقي هویت او مدني اسنادو ته لاسرسی پراخ شي
0: د بی بی سی دویم سترګې خبرونه ته خراغلاس چې اوسې د رادیو ترڅنګ په بی بی سی پښتو فیسبوک سټلایټ او یوټیوب کتلای هم شي زه سپینټنایم د تهران او واشنگټن ترمن تر هوکړې ورسته کم تر کمه څلور تلیک دون کې بیړې چې شپږ میلیونه بیلره اومه تلیک دوي د سعودي عربستان تر بیرغ لاندې د هرمز لتنګي تیرې شوې دي د چهارشنبه په شپه ولسمشرانو ډونالډ ترامپ

0: او مسعود پزشکیان په انلاین بڼه دا هوکړه لاسلیک کړه. سویس ویلی تمه ده چې په جمعه د دواړو هیوادونو پلاوی سره وګوري. پاکستان چې د خبرو اترو منځګړی دی وایي هوکړه لیک بل دی ورسته عملی کیږي. د دې هوکړه لیک له مخې به په ټولو جبهو کې جګړه پای مومي، ایران به د هرمز تنګی پرانیزي، امریکا به د ایرانی بندرونو کلابندی پای ته رسوي او ایران به د اتمی وسلې پراختیا لاس اخلي. خو په عین حال کې د ایران مشر مرکچی باقر قالیباف ویلي ایران لا هم په امریکا باور نه کوي او د تیارسي په حال کې ده. نور د صابر عزیز په ریپورت کې.
1: سپینې ماڼۍ هغه ویډیویي انځورونه خپاره کړل چې ښیي د امریکا ولسمشر د اوو لویو اقتصادي هیوادونو د غونډې په پای کې او د فرانسې ولسمشرۍ ماڼۍ په مخامنۍ میلمستیا کې له ایران سره د جګړې پای ته رسولو تفاهم لیک لاسلیک کوي.
2: This was not easy.
1: دومره بدرته وایم چې دا اسان کار نه و. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل میکرون هم د ډونالد ترامپ تر څنګ ناست وو او د امریکا بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د تفاهم لیک پاڼې د ولسمشر ترامپ مخته د لاسلیک لپاره کیښودې. په دې ویډیو کې کمره د تفاهم لیک د فارسي نسخه د لاسلیک کې دوه شیبې ښایي. د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا څو دقیقې وروسته د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان انځور خپور کړ چې د کمرې مخته لاسلیک شوی انساندی په لاس کې نیولی چې په یو اړخ کې د ډونالد ترامپ لاسلیک لیدل کیږي. د تفاهم لیک له لاسلیک وروسته دواړو لورو پرته له ځنډه دا خپله بریا بللې او امریکایي چارواکي وایي تر ټولو لویه لاسته راوړنه یې دا ده چې ایران به له دې وروسته اټومي وسلې ونه لري. خو ایرانی لورای بیا په جګړه او خبرو اترو دواړو کې د بریا ادعا کوي او د دې هیواد پارلمان مشر محمد باقر قالیباف چې له امریکا سره د خبرو د مرکزی پلاوی مشري کوله دا تفاهم لیکي د پوځي مخامختیانه لویه بریا بلل ده.
3: چې نگاه کنید هر آن چه رو که ما با زدن میخواستیم بگیریم چندین برابرش اصلا قابل قیاس نیست با مذاکره گرفتیم.
1: وړاندې ویل کېدل چې ټاکل شوی دا تفاهم لیک د جمعې په ورځ په سویس کې د دواړو هیوادونو د استازو لخوا لاسلیک شي. خو اوس د سویس حکومت یو بیان کې راغلی چې ټاکل شوی سبا جمعه د ایران او امریکا پلاوی په دې اړه د لومړنیو خبرو لپاره هلته سره جرګه شي. لاسلیک شوی تفاهم لیک ټولې څوار لسمه دی لري چې له مخې لومړی به په ټولو جبهو کې جګړه پای ته رسیږي. د امریکا لخوا به د ایران سمندري کلابندي هم پای مومي. دارنګه ایران ژمنه کړې ده چې د شپې تو ورځو لپاره به له هرمز تنګي د سوداګریزو بیړیو خوندي او بیمالیې تیرېدلو ته لاره هواروي. خو تر ټولو لویه ژمنه چې ایران کړې د اټمي وسلو د جوړولو په لور به نه ځي. په څنګ کې د ایران د بیا رغونې او اقتصادي پراختیا لپاره د 300 میلیارد ډالرو صندوق د جوړېدو وړاندیز شوی دی خو امریکا له دې صندوق سره د مرستې هیڅ ژمنتیا نه لري. خلا هم ځینې مسایل لکه د ایران د اټومي پروګرام او بډای شوی یورانیم برخلیک معلوم نه دی او ټاکل شوی په دې اړه پر روانو شپې ته ورځو کې خبرې اترې وشي او کو بیا هم کومې پایلې ته ونه رسیږي د دې شونتیا شته چې د لا ډېر بحث لپاره د موده او غزول شي.
0: صابر عزیزو، بلخوا د ایران او امریکا ترمنځ دغه تفاهم لیک د ډیرو هیوادونو او نړیوالو ادارو له هر کلی سره مخ شوی خو ځینې نیوکه او مخالفتونه هم له ځان سره لري. دا اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویلي دا ښه کار وشو چې جګړه پای ته ورسېده خو د دوی پلټون کتب لار پرانستل شي چې د دې تفاهم لیک عملي کولو کې خپله برخه پایل کې. د جګړې بل ښکېلې لورې اسرائیل چې اوله له دې هوکړې خوښ نه دی د ایران په اړه څه نه دي ویلي خو وایي د ایران د تمې او غوښتنې خلاف به په لبنان کې خپل پوځي شتون او عملیات روان ساتي. په امریکا او ایران کې د نن هم د دې تفاهم لیک خلاف غږونه پورته شوي او نیوکه پرې کیږي. نور حال په دې ریپورت کې چې نجما زلای وړاندې کوي.
4: د ایران پلازمینې تهران اوسیدونکو د پنځشنبه ورځ داسې مهال پایل کړ چې ګواکې نور به پر هیواد برید نه کیږي.
5: من به شخصه خوشحال شدم
4: او دینی بیا هم د امریکا او په ځانګړي ډول د ولسمشر ترامپ په نیت او ژمنو شک لري.
6: امریکا بارها خودشه به ما اثبات کرده که یه دروغوی بیش نیستش.
4: ایران کې له وړاندې حمله امریکا سره د هر ډول هوکړې پاړه مخالفتونه وو. دا رنګ په امریکا کې هم پر ولسمشر ترامپ نیوکې دي چې د ایران پر ضد یې دریض پریکنده نه وو او

0: اصلي کښوې هوکړه به د ایران اټومي پروګرام په پوره توګه محدود نکړي. خو ښاغلی ټرمپ سملاسي نیوګرو ته پر خپله خواله رسنۍ تروت سوشل ځواب ویلی او هغوی حسود، ناپو او بد خلک بللي. د ایران جګړې بل لورې اسرائیل بیا له اوله ناراضه دی او وایي دوی خپلو موخو ته نه دي رسیدلي. هغه پیغام چې د اسرائیلو خلک او حکومت دواړه لیکدوي، د دې تفاهم لیک یوه مهمه برخه په لبنان کې د اسرائیلو جګړې پای ته رسول دي. خو اسرائیل وایي د لبنان سویل کې به یې ځواکونه پاتې وي او د ګواښونو لمنځه وړلو لپاره به یې عملیات روان وي. تازه یې هم هلته بریدونه کړي. د لبنان حزب الله ډلې بیا ویلي چې دوی به د اسرائیلو پوځي عملیات بې ځوابه نه پرېږدي. بلخوا د اټومي انرژۍ نړیواله اداره وایي دا تفاهم لیک به له دوی سره مرسته وکړي چې د ایران او امریکا په همکارۍ خپلې چارې له سره پیل کړي. مشر رافایل گروسی په جنوا کې د خبرو پر مهال وویل تمه ده چې د دوی پلټون کې به ایران ته لاړ شي تر څو په تفاهم لیک کې راغلی خپل برخه کار ترسره کړي. ځینو نورو هیوادونو هم د جګړې پای ته رسیدو او د لارو خلاصېدو له امله د دې تفاهم لیک هرکلی کړی. چین وایي امریکا او ملګري یې باید د تفاهم لیک بشپړ عملي کولو ته ژمن پاتې شي. له دې ټولو سره سره د امریکا دفاع وزیر پیټ هیکسیت وایي که ایران په کړو ژمنو عمل ونه کړي دوی به پرته له ځنډه د ایران سمندري کلابندي له سره پیل کړي.
1: د امریکا نیویارک کې میشت شنونکی جهانگیر خټک وایي د تړون په وړاندې ډیر خندونه شته، عملي کول به آسان نه وي او اسرائیل هم نه خوښ دي. لغه مې وپوښتل د عملي کولو په وړاندې لوی ننګونې کومې دي؟
2: هوکړه خو ډیره مهمه ده. عملي کول په ټوله کې لویه لانجه وي پکې، ځکه چې ټوله کې لویه لانجه پکې اعتبار ده، یو بل باندې اعتبار نشته دی. دویم دا چې ګوري د دې هوکړې نور خو ډېرې برخې دي، خو درې برخو ته زیاته توجه په کار ده چې ورکړل شي. یو دا چې د هرمز چکم د تنګي د لاره ده، دا وکولو خوشي خو په کم شرایطو، لکه فلحال خو چکم اعلان دی هغه دا دی چې فیس وغیره به نه اخیستلی کېږي. خو ایران دا وایي چې شپېته ورځو پس په مونږ فیس اخلو. اوس که آیا په دې دوران کې چې کم دا خبرې اترې کېږي او یو لوی تړون طرف ته خبره ځي، نو که هغه کې فیس شامل شولو نو بیا خدا کیسه ټیک ده. خو که تړون کې شامل نه شولو ایران بیا هم فیس شروع کړلو نو هغه نه لانجه جوړې دی.
1: دغه د هوکړې د عملي کولو دپاره میکانیزم نشته، فکر نه کوي چې دا مې وستونځه ده.
2: چې کله تړون کېږي نو اټوله کې اول چې کم قدم دی هغه خو تړون بذات خود دی، نو دا یو تړون نه دی. دا دې د پاره تړون دی چې مذاکرات او یا خبرو اترو د پاره کم شرایط دي چې په هغو بنیاد باندې به خبرې اترې کیږي. نو ایران د امریکې سره یا مغرب سره چې کومه جګړه وه، هغه دا وه چې مونږ اټم بم نه جوړو خو دا ټکنالوژي زمونږ حق دی. یورینیم یو لویه لانجه ده. بیا دریمه چې کم دی هغه د پیسو ده، چې کم د دې منجمد اساسې دي. ګوري هغه کې اوس دوه کیسې را روانې دي. یو هغه چې سل ارب ډالر چې کم غربي بانکونو کې د ایران منجمد اساسې دي، ایران وایي دا مونږ لا راکړي. امریکا وایي مونږ به تاسو له شروع کې دولس ارب ډالر درکو او دولس ارب ډالر به د دې خبرو په آخر کې درکو. خو چې کمې باقی پیسې دي هغه په حواله هغه وایي چې دا به تدریج کیږي. او بیا درې سوه ارب ډالر هغه فنډ چې کم په دې تړون کې ذکر شوی دی چې دا د ایران دوباره دانه جوړولو لپاره استعمالیږي، نو هغه امریکا کې دا بحث شروع دی چې دا خو امریکا پیسې ورکوي. ټرمپ وایي چې دا مونږ نه ورکو، دا به عرب هیوادونو لپاره مونږ ټول یو فنډ جوړو، هغه به ایز ا انویسټمنٹ دا استعمالی دی. دا پیسہ به ایران کې لګی چې کم ځای کې هغه خپل ګټه ترلاسه کی. نو دې کې سوالونه هم ډېر زیات دي، دې کې تګلارې مکمل توګه بند ښکار نه دي. نو مطلب څه شو؟ امریکې مجبوری وا، ایران هم مجبوری وا. او ما ته ښکاري داسې چې ځکه ایران په حواله اوس په امریکا کې دا بحث روان دی چې ښکاري داسې چې امریکا ایران ته 150 ورکړل.
1: د اسرائیلو د دریځ په اړه راته وایي دا تړون د هغو لپاره څه معنی لري، ځکه چې لومړی وزیر بنیامین نتانیاهو هم په سخت حالت کې دی. له یوې خوا نه غواړي چې امریکا خپه کړي او له بلې خوا یې ټاکنې په هیواد کې را روانې دي. هغوی لپاره په څه معنی دی؟ دا
2: هغوی لپاره دا یو ډېر بد خبر دی. هغه وجه دا ده لکه تاسو ویل چې په اکتوبر کې په اسرائیل کې ټاکنې را روانې دي او په امریکا کې نومبر کې ټاکنې را روانې دي. په امریکا کې خلک دا وایي چې دا جنگ بند کا،

0: او په اسرائیل کې خلک وایي نتنیاهو ته چې دا جنگ جاری وساته. یو طرف ته ٹرمپ کا دا ٹاکنے گٹل گواڑی نو آگا بخپل خلکو توی جدا دا ما جنگ بند کرلو او کا نتنیاہو خپل ٹاکنے گٹل گواڑی نو آگا بخپل خلکو توی جدا دا ما جنگ جاری ساتا لے دے. اس پا دو منس کے ایک فرض کیا نتنیاہو پا ایران بند بریدون نا کئی خو پا لبنان کے خپل کاروائی نے جاری ساتی نو دا خو دے تردون خلاف فرضی دا. نو آیا پا دے نتیجہ کے ایران او د اسرائیل چکما جګړه دغه څنګه تک یک دی لویا لانجبا ایران او امریکې ترمنځ برازي نو ما تخکاری دته چې اسرائیل او ځان ډیر دات غیر محفوظ غنی. اسرائیل کې دا خیال دی چې ګوري اهداف هغه اهداف چې کم د جنگ نه شروع نه دوړو هوادونو یعنی امریکې د اسرائیل هغه خو تر لاسه نشول.
1: په نیویارک کې د چارو شنن کې جهانگیر خټکو زمونږ راغله لندن اورې دا د بی بی سی رادیو دا. ملګری ملتونه وایي په تیرو شپږو میاشتو کې کم تر کمه 550,000 افغانان له ایران او پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي. لا هم له دغو دواړو هیوادونو د افغان کډوالو شړل روان دي. کابل کې له ملګرو ملتونو سره څو تړلو بنسټونو اعلان کړی چې د راستنېدونکو افغانانو لپاره به د تذکرو د ویش نوی پروګرام پیلوي چې بشري مرستو ته لاسرسی ورته آسان شي. کابل کې زمونږ خبريال یما بارز په دې اړه نور جزئیات راکوي.
2: د ملګرو ملتونو په وینا په سره پاسه تیرو دوه نیمو کلونو کې له ایران او پاکستان څه باندې 6 میلیون افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي. د ستانه شویو افغانانو شمیر یوازې 100,000 کال یعنی په نږدې تیرو شپږو میاشتو کې لږ تر لږه 250,000 وګړو ته رسیدلی. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ملاتړ ادارې یونیسیار مشر عرفات جمال بی بی سی ته وویل په دومره لوی شمیر کې د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر په داسې حال کې روان دی چې د کډوالو ملاتړو ادارو سره مرستې محدودې شوې او د چارې د کډوالو پر بیا میشتولو او ټولنه کې پر ورګړېدو ناوړه اغېز کړی. د ملګرو ملتونو اړوندې ادارې توانېدلي تیر کال یوازې 2 میلیون وګړو لاسنیوی وکړي. راستنه شویو کډوالو سره د مرستې او پټولنه کې د ورګړېدو پر وړاندې د پیژند پانو او حقوقي اسنادو نشتون یو لوی ستونزه بلل کیږي. د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې سلورو ادارو یونیسیار، یو ان ډی پی، د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف او د خوړو او کرهنې اداره یو اف ای په ګډه د داسې پروژې د پایلې اعلان وکړ چې په ترڅ کې به 1.5 میلیون راستنه شویو کډوالو ته پیژند پانی وویشل شي. د یونیسیار مشر عرفات جمال بی بی سی سره خبرو کې وویل د سره بچو په لونو ته د کډوالو لاسرسي لا آسان شي.
3: As millions of people across Afghanistan lack essential identity documents such as national ID cards.
4: د افغانستان په لارو بر کې میلیونونه وګړي د پیژندنې اړین اسناد لکه تذکره او د زیږیدنې د ثبت سند نه لري. د دې نه وخت مخه ده چې حقوقي هویت او مدني اسناد ته لاسرسي پراخ شي. د سره راستنې شوی کډوال به ځای شوی وګړي نور ازیانمنون کې ټولنې وټوانیږي چې اړینو چوپړونو زده کړو روغتیاي خدماتونو او د نفقه ګټلو فرصتونو ته لاسرسي ومومي.
2: خاغلی عرفات زیاته کړه دی بهیر کې بعد کډوالو ماشومانو سبت او راجستر ته هم پاملرنه کیږي. اوس مهال د افغانستان نیمایي ماشومان د پوینا د زیږیدو تصدیقونه یا سندونه نه لري. د دغه پروژې د اعلان پر مهال په خبري ناسته کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو استازو وویل د پیژند پانو او حقوقي اسنادو لرل به نه یوازې چوپړونو ته د لاسرسي په برخه کې له کډوالو سره مرسته وکړي بلکې په ټولنه کې به یې ورګډېدل ګړندي او د ژوندانه په ښه کولو کې به یې هم مرسته وشي. له ګاونډیو هیوادونو په لوی شمیر کې د افغان کډوالو بیرته ستنېدل د نړۍ په معاصر تاریخ کې بې ساري بلل کیږي او دغه چارې په افغانستان کې د نننا پر زیربناو ویدارو چې وارله مخه تر فشار لاندې و بار لا پسې ډیر کړی. د یونیسیار د افغانستان د برخي مشر وایي د میلیونو افغان کډوالو برتره ګرځیدل دغه هیواد د ټولنیزې ګډوډۍ او ثبات ترمنځ درولای. یا مبارز بی بی سی کابل.
1: د ازبکستان پلازمینه تاشکند د نړیواله پنګونې د 15 غونډې کوربه ده. د غونډې کې اصلي موضوع د افغان ترانس د هلیز او له مرکزی آسیا او سویلي اوبو سره تړاو ده. د طالبانو حکومت پلاوی هم د غونډې کې شته او د سیمه ایز همکارۍ او اقتصادي اړیکو په تړاو خبرې کیږي. د ازبکستان ولسمشر د ترانس افغان د هلیز پر اهمیت ټینګار وکړ او زیاته کړه چې هیواد له آسیا او اروپا سره د ترانسپورتي شبکو همکارۍ ته دوام ورکوي. فیروز رحیمی له تاشکند نور حال راکا.
5: دلته سلور زره لاسه د مملکتونو خصوصي شرکتونو

0: او دولتي آیتونو دلته دعوت شوی د افغانستان هم د طالبان دو حکومت هیئت هم دلته راغلی دی. د ازبکستان اساسي پیغام دا دی کی مون د اقتصاد او د سرمایه‌ګذاري لپاره ډیر داس امن او با اطمینان مملکت د ازبکستان جمهور رئیس هم خپل موایل دی کی د اساسي اعتبار د ترانس افغان ریل او قطر مسله ده چې د افغانستان خاک نه تدیږي.
1: او د افغانستان ګټه به څه وي په دې برخه کې؟ افغانستان څه ګټه کولای شي؟
0: ازبکستان همدا اوس د طالبانو سره ډیر داسې نږدې تجارتي او سیاسي او ډیپلوماتیک سي علاقه لري. دا اوس د دې دواړو مملکتونو په تجارت مسله هم دي، قرارداتونه هم شوي دي. د دې دواړو مملکت د تجارت هم تاسو ګوري ډیر په خانه غونډه نه دي، مثلا همداس قریب 2 میلیارډ شوي دي. خو د ازبکستان په دې باور دي چې باید د ادار خط نه دي، د ترانس افغان خط په د افغانستان د خاک نه تیریږي او بیا د پاکستان سرحدونه د سمندرونه زی دا د اساسي مسله ده. خامخا دا ترانزیت لار چې کله جوړ شي د افغانستان د تجارت او د پیسې چې د ترانزیت راغی په افغانستان کې ډیر فائدې راوځي. او د ټول متخصصینو په دې فکر کې چې پاکستان باید یو تصمیم ونیسي. څنګه تصمیم؟ پاکستان لپاره هم دا د ترانزیت لار ډیر مهمه ده. او یوې خو چې د ازبکستان والي د ټول سنترال ایزیا او مرکزی آسیا نه ټول محصولاتونه د افغانستان لورې نه ترانزیت شي او بیا په سمندرونو کې د پاکستان فائدہ وي، او بیا تاسو چې ګوري د پاکستان خپل محصولاتونه هم کولای شي چې مثلا ټول مرکزی آسیا باندې صادر کړي.
1: له تاشکند زمنګ خبريال فیروز رحیمی او د اقتصادي چارو کارپو طارق فرادی وايي افغانستان د ترانزیت لپاره مناسب لار ده او د چین په ګډون د منځنۍ اسیا هیوادونه لیوالتیا ورته لري. خو د په وینا د افغانستان اوسنۍ حکومت له بندیزونو سره مخ دی او له نړیوالې ټولنې سره هم اړیکې نه لري. هغه د تاشکند اقتصادي ناستې په ارزښت راټم شو.
2: دا کاکاول شي خصوصي مل لپاره ډیر ښه خبره ده. هر وخت باید چې خوشبین او داسې خبرونه ته چې په منطقه کې داسې پانګونه شي. زما په نظر د ترانزیتي پلاتفورم مرکزی آسیا کې افغانستان ده، نه ازبکستان. افغانستان تا چین هم دغه علاقه لري چې شمالي زون خطاهن ولري چې د چین او ایران ترمنځ یو کنکشن ایجاد شي د انرژي تجارت لپاره.
1: نو اوس پوښتنه دا ده چې افغانستان په دې کې څه ګټه کولای شي، ځکه تاسو مخکې اشاره وکړله چې افغانستان مثلا د محدودیتونو مسله ده، افغانستان تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پیژندل شوی د نړۍ لخوا. نو په دې توګه مخکې که موږ خبرې کولې طبیعي ده چې لوی اندېښنه د ناامنۍ وه په افغانستان کې. اوس چې امن دی خو نړیوال اړیکې نشته، نو افغانستان به په دا اوسني حالت کې څه ګټه وکړي له دې نه؟
2: بله، چون مونږ ولیدو چې د کازا پروژکت لپاره چې تاجکستان نه برق راځي افغانستان پاکستان ته، دغه د تعزیراتو له عمله پانګونه میسر نشو او هغه پروژه ډیر بتی دی. یعنی مونږ ولیدو چې د ټاپی لپاره هم پانګونه بتی دی. دلیل یې تعزیرات دی. که تعذیرات لری شی کولی شو چه افغانستان تاو گرو چه اخا انفراستراکچر یا مودرنایز چی، لاری مودرنایز چی، ریل مودرنایز چی، افغانستان گتا که دی.
1: نو څنګه کېدای شي چې په دغه حالت کې چې تعزیرات دي په افغانستان باندې بندیزونه او محدودیتونه دي، څنګه کېدای شي چې افغانستان له دې سره سره په دغه شبکه کې ورګډ شي او ګټه وکړي؟
2: امریکا افغانستان ته بوله نظر ولري، افغانستان او پاکستان روابط کې تغییرات راشي، دغه کولی شي هغه یو ټینګ لابي په کار لري.
1: دا اقتصادي چارو کارپو طارق فرهادی و. ریپورټونه وایي چې د هغو پاکستانی لارې ګاډو د بیرته ستنولو په پار چې افغانستان کې ساري دي د طالبانو حکومت له چارواکو سره خبرې شوي. دا خبره د هغو لاریونیانو له خولې شوې چې څه موده مخکې خیبر پښتونخوا

0: تور هم ته غزیدل لار تړلې و. دوی وایي چې ځینې لارې بیرته ستنې شوې هم دي. نور حال مې لنډې کوتله لځایي خبریال محراب افریدی و پوښت.
1: تیرو نهو میاشتونه په افغانستان کې چې کم پاکستان ټرکونه لارې رای سره شوي، دغه پر ضد باندې په لنډې کوتل پېښور او په مختلفو ځایونو کې دغه احتجاج دغه ترانسپورټرانو احتجاجونه وکړل، مظاهرې وکړلې. بیا تیره ورځ په پېښور کې په کمشنر آفس کې د افغان کونسلیټ والا او د پاکستان چې کوم چارواکي هغه فیصله وکړه چې موږ به درې ورځې پس د څومره ټرکونه لارې په تورخان کې راځي شي افغانستان کې، هغه به موږ راپریږو. کې افغانستان سایډ نه په محدود ډول باندې چې کم د ترانزټ ګاډي وغه راپریښل شول، اوس په تورخان کې دا وخت چې څومره ترانسپورټر یونین والا مشران دي هغه موجود دي په ګنشپیر باندې، هغه چې موږ دواړو اړخو ته چکم دی رابطه وکړي، پاکستان والا هوسر هم خبره وشي چې کم د پولي چارواکي دی وغه طرف نه هم هغه دواړو طرف نه هیڅ قسم داسې څه مشکل نشته، خو په محدود ټبل ډول باندې دغه لارې را پریخي چې امید دي چې نور هم چې څومره لارې را ایساري دي دا هم را پریږي.
0: او څومره لارې به ایساري وي په افغان لوري کې تر اوسه؟
1: د ترانسپورټ یونین چکم صدر رحمان زیب سره ما په دې حواله سره خبرې شغل چې 1200 ټرکونه په افغانستان کې رایسر شوی ته تیرو نهو میاشتو رئیس نو هغه په مختلفو ځایونو کې رایسر شوی.
0: او د کډوالو لړۍ پیل شوی د ځکه مخکې تاسو اشاره وکړه چې د لاریونیانو د کډوالو لړۍ یې ساره کړې و چې افغانستان ته ستنیږي، په دې اړه راته وایي اوس څه حال دی؟
1: بالکل، چې کله به دغه د احتجاج کولو نو دغه سره صرف اینده لاره وا چې دغه به داستنیدونکي افغان کډوال رای سره ول، خو اوس چونکی دغه لړۍ چې کومه دغه روانه استنیدونکي افغان کډوال خو بش پیړه توګه باندې خپل وطن ته روان دي، درومي هیڅ قسم داسې څه تکلیف ورته نشته، لاره غو لپاره خلاصه ده.
0: په لنډی کوتل کې ځای خبريال محراب افریدی و. زمنګ راغله لندن نوري ولسمشر زيلينسكي د ماسکاو د تیلو په تصفیه خانه او نورو هدفونو د اوکرين ورستي بریده د اوکرين پاړه د روسي د بریدونو په وړاندې په بشپړ ډول عادلانه جواب بلله. هغه ټینګار کړی چې روسیا باید دا احساس کړي چې یو سړی یعنی ولسمشر پوتین جګړه په مخ وړي، په داسې حال کې چې عام ولس یې بیا پرې کوي. ښاغلي زيلينسكي دا هم ویلي چې دا په کیف باندې د روسیې د وروستیو بریدونو ځواب و چې د هغه په وینا روسیې د اوکراین په یوه خورا مقدس ځای پیچیري لاوره هم برید کړی و. د اوکراین بمباري په مسکو سیمه کې یو لوی برید و چې د کپوتنیا په تصفیه خانه کې لوی اورونه ولګول. د سیمې والی ویلي دي د دوو ماشومانو په ګډون 19 کسان ټپیان شوي دي. د شپې روسیې بیا د اوکراین په څو سیمو بمباري کړې ده. او د فوټبال په نړیوال جام کې ازبکستان چې لومړی ځل نړیوال جام ته لار موندلې له کولمبیا 3-1 ماتې وخوړه. په مخکنیو سیالیو کې غانا پاناما ته 1-0 ماته ورکړه او انګلند 4-2 کرویشیا ماته کړه. د کانګو دیموکراتیک جمهوریت او پرتګال سره مساوي شول او دواړو 1-1 ګول وکړ. د فوټبال نړیوال جام سیالیو ګروپي لوبو کې هرې لوبډلې خپل لومړنۍ لوبه وکړه. د بی بی سی سپورت خبریالانو د ټولو 8 هیوادونو د لومړۍ لوبې په بنسټ د لوبډالو درجه بندي چمتو کړې ده. پامو کې پدې اړه د عبیدالله حسام رپورټ ته.
2: د فوټبال نړیوال جام لومړۍ لوبه پر مهال د 8 هیوادونو ملي لوبډلو بیلابیل ډول کارکردګي وښودله. د بی بی سی د سپورتي برخې خبریالانو لخوا په دې چمتو شوې درجه بندۍ کې فرانسا په لومړي مقام کې ده. د فرانسې لوبډلې په خپل لومړنۍ لوبه کې سنګال ته 3-1 ماتې ورکړه او په خپل پیاوړې لوبې سره یې ثابته کړه چې ولې د دې جام د ګټلو تر ټولو لوی مدعي لوبډله ده. په دویم مقام کې انګلستان لوبډله غوره شوې چې کرواشیا ته یې 4-2 ماتې ورکړه او د هریکین په مشرۍ خپل پیاوړې لوبه نندارې ته وړاندې کړه. د نړۍ د مشهور فوټبال لوبغاړي لیونل میسی لوبډلې ارجنټاین سیالي الجزائر لوبډلې ته 3-0 ماتې ورکړه او دریم مقام خپل کړی دی. جرمني بیا د کیوراساو هیواد پر لوبډلې د ویو سترې بریا سره په 4 او امریکا د یوراګوای په ماتولو سره 5 مقام کې ځای لري. د 8 هیوادونو د لوبډلو ترمنځ د نړیوال جام لومړۍ لوبي له حیرانوونکو شیبو خالی نه وي. تر دې دمه د ټورنمنټ تر ټولو

0: ستره حیرانتیا دا بلل کیږي چې کیپ ورډ هیواد لوبډله وتوانېده چې د اسپانیا په څیر پیاوړي لوبډلې سره خپله لوبه بې ګوله مساوي کړي. کیپ ورډ اوس په ولسم مقام کې دی او اسپانیا د همدې پایلې له امله دولسم مقام ته راښکته شوې ده. له بلې خوا د جدول په وروستیو کې ځینې لوبډلې له سختو ننګونو سره مخ دي. تونس په شپږ څلوېښتم مقام کې دی چا چې له سویډن څخه د پنځه یو ماتې وروسته سمدستي خپل روزونکی له دندې ګوښه کړ. او په پای کې د لومړي ځل لپاره نړیوال جام ته راغلي لوبډله کیوراساو د جرمني پر وړاندې د سختې ماتې له امله په اته څلوېښتم یا وروستي مقام کې ده. که څه هم په نړیوال جام کې د دوی لومړنی تاریخي ګول به د دوی د خوښۍ یوازینی لامل وي.
1: عبیدالله حسامو. او د فوټبال نړیوال جام تل د هیجانونو، اوښکو او مسکا ډګر وي. خو آیا کله مو فکر کړی چې د بریالیتوب لپاره په لوبغالي کې په مهارتونو او خولو تویولو سربیره ځینې لوبډلې د بریا لپاره په مذهبي دعاګانو او ځینې مینوال په کوډو یا جادو هم تکیه کوي؟ لارجنټانی جادوګر نیولې د افریقا تر دودیزو رواجونو او د برازیل تر مذهبي نخو دا هر څه د فوټبال نه بیلیدونکې برخه ګرځېدلې ده. ګران اوریدونکو او کتونکو، په دې اړه مطلب په بی بی سي پښتو ټکی کام کې لوستلی شئ.
2: گرانو اوریدونکو، دی بی بی سی رادیو خبرونه اوس پر بی بی سی پښتو فیسبوک پانه هم په ژوندۍ بڼه خبريږي. کدی بی بی سی رادیو خبرونه پر اف ام یا لندو چاپونه شی اوریدلای، نو سهارنه یا ماخامنه دواړه رادیوی خبرونه دی بی بی سی پښتو پر فیسبوک پانه هم ژوندۍ او هم ورسته ثبت شوی بڼه اوریدلای شي.
1: نو ګران اوریدونکو، بی بی سی پښتو ټکی کام ته هم سر ورکاره کوي. دا خبرونه هلته اوریدلی شئ. د خبرونې په محل په ژوندۍ بڼه او وروسته د څلیرش ساعتونو لپاره هلته شته. د دې تر څنګ د فوټبال په اړه مطالب دي، همداسې مهم نړیوال خبرونه دي. ژوندۍ پاڼه لرو چې د امریکا دفاع وزیر وایي که ایران له هوکړې سرغړونه وکړي نو امریکا بیرته کلابندي او پوځي عملیات پیلولی شي. همداشان د دغه هوکړه لیک په اړه بشپړ معلومات چې له سپینې ماڼۍ خپاره شوي د دغه هوکړه لیک یادښت بشپړ متن کې څه راغلي دي، نو ورشئ وی ګورئ، ویل ولی او وایورئ. ګران اوریدونکو، خپرونه مو روانې دي. دا اوسنۍ خپرونه د عنایت الحق یاسینی په مدیریت، صابر عزیز او عبیدالله حسام چمتو کړې وه. زه سپین تڼۍ یم، له بی بی سي سره پاتې شئ.
3: ምሽት ሁለት ሰዓት ተኩል ላይ በቀጥታ ተላልፎ የነበረው የቢቢሲ አማርኛ መሰናዶ አሁን በድጋሚ ቀርባል።
4: ቹንቆዩ
5: ሰላም አድማጮቻችን፣ እንደምን አምሽታችኋል። የሐሙስ ምሽት የቢቢሲ አማርኛ የራዲዮ ፕሮግራማችንን እነሆ ይዘን ቀርበናል። በዛሬው ፕሮግራማችን አሜሪካ በህወሓት መሪዎችና ቤተሰቦቻቸው ላይ ስለጣለችው ማዕቀብ፣ የግብጹ ፕሬዝዳንት ከዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ ማሳካት የሚፈልጉት ምንድነው?
6: በናይል ውሃ ላይ የቪቶ ፓወር ማግኘት ማለትም ያለ ግብጽ ፈቃድ ምንም አይነት ፕሮጀክት እንዳይሰራ የተወሰነው ድንጋጌ ኢትዮጵያ እስካሁን ያልፈረመችው።
5: ከኢራን ጋር ስምምነት የተፈራረመችው አሜሪካ በጦርነቱ ምን ያህል አውጣች የሚል ዘገባም ይዘናል። እንድትከታተሉን የአክብሮት ግብዣችን ነው። አሜሪካ በህወሓት መሪዎችና ቤተሰቦቻቸው ላይ የቪዛ ማዕቀብ ጣለች። አገሪቷ የቪዛ ክልከላውን የጣለችው በኢትዮጵያ ያለውን ሰላም በማናጋት ውስጥ ተሳታፊ ናቸው ባለቻቸው አክራሪ የህወሓት አባላትና የቅርብ የቤተሰብ አባሎቻቸው ላይ ነው። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ በአክራሪ ህወሓት አባላትና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል በሰሜን ኢትዮጵያ ግጭት እንዲያገረሽ የሚያደርግ ውጥረት እየተባባሰ መምጣቱን በመግለጽ ይህም በቀጠናው ያለውን ሰላምና መረጋጋት የሚያናጋ ነው ብሏል። በዚህ ምክንያት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማርኮ ሩቢዮ በተሰጣቸው ስልጣን መሰረት አክራሪ የህወሓት አባላትና